0: روزہ رکھنے کی دعا، اللہم اصوم لک فاغفر لی.
1: O Allah, I make the intention to fast this day for your sake and I seek your forgiveness.
0: اے اللہ، میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، پس مجھے معاف فرما.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔

یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی۔

پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔

خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔

مومنوں خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا معال بھی اچھا ہے۔

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔

تو کیسے ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔

ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔

تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔

اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔

0: اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
0: اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے ہیں.

اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔

مومنو، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔

اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا،

اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔

تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔

اے آدمزاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے۔

جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے ہیں۔

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ خدا نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ

مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضرور نہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو خدا نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔

تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑے۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔

اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ خدا کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔

اور جو شخص مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔
1: انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ اپنے اس دوزخی یار سے کلام کرتے کرتے یکایک یہ جنتی شخص اپنے آپ سے کلام کرنے لگتا ہے، اور یہ تین فقرے اس کی زبان سے اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہر توقع اور ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت و استعجاب اور وفور مسرت کے ساتھ آپ ہی آپ بول رہا ہو۔ اس طرح کے کلام میں کوئی خاص شخص مخاطب نہیں ہوتا، اور نہ اس کلام میں جو سوالات آدمی کرتا ہے ان سے در حقیقت کوئی بات کسی سے پوچھنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ اس میں آدمی کے اپنے ہی احساسات کا اظہار اس کی زبان سے ہونے لگتا ہے۔ وہ جنتی شخص اس دوزخی سے کلام کرتے کرتے یکایک یہ محسوس کرتا ہے کہ میری خوش قسمتی مجھے کہاں لے آئی ہے، اب نہ موت ہے نہ عذاب ہے، ساری کلفتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مجھے حیات جاویدہ نصیب ہو چکی ہے۔ اسی احساس کی بنا پر وہ بے ساختہ بول اٹھتا ہے، کیا اب ہم اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں؟
2: ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون۔
0: یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔

0: بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ زقوم کا درخت،
1: زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے، مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے، بو ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں تھوہر کہتے ہیں۔
0: فتنہ بنا دیا ہے،
1: یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر طعن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں۔ وہ اس پر ٹھٹھا مار کر کہتے ہیں، لو اب نہیں سنو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگے گا۔
2: انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين۔
0: وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔
1: کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شیطان کا سر کس نے دیکھا ہے جو زقوم کے شگوفوں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دراصل یہ تخیلی نوعیت کی تشبیہ ہے اور عام طور پر ہر زبان کے ادب میں اس سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلا ہم ایک عورت کی انتہائی خوبصورتی کا تصور دلانے کے لیے کہتے ہیں وہ پری ہے، اور انتہائی بدصورتی بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ چڑیل ہے یا بھتنی ہے۔ کسی شخص کی نورانی شکل کی تعریف میں کہا جاتا ہے وہ فرشتہ صورت ہے، اور کوئی نہایت بھیانک حیات قضائی میں سامنے آئے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ شیطان بنا چلا آ رہا ہے۔

0: جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔
1: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بیتاب ہونے لگیں گے تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا جہاں زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے۔ پھر جب وہ وہاں سے کھا پی کر فارغ ہو جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف واپس لایا جائے گا۔

0: فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين
1: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے نقش قدم پر دوڑ چلے
2: یعنی انہوں نے خود اپنی عقل سے کام لے کر کبھی نہ سوچا کہ باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں بس آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر ہو لیے جس پر دوسروں کو چلتے دیکھا

اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا، اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔

0: وتركنا عليه في الآخرين.
1: ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. ہم کو
2: اس مضمون کا تعلق پچھلے رکوع کے آخری فقروں سے ہے، ان پر غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قصے یہاں کس غرض سے سنائے جا رہے ہیں.
1: نوح نے پکارا تھا،
2: اس سے مراد وہ فریاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے مدت ہائے دراز تک اپنی قوم کو دعوت دین حق دینے کے بعد آخر کار مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے کی تھی. اس فریاد کے الفاظ سورہ قمر میں اس طرح آئے ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد کو پہنچ. آیت 10.
1: کرب عظیم سے بچا لیا،
2: یعنی اس شدید اذیت سے جو ایک بد کردار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی. اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچایا گیا، اسی طرح آخر کار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچا لیں گے جس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے.
1: اسی کی نسل کو باقی رکھا،
2: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ حضرت نوح کی مخالفت کر رہے تھے ان کی نسل دنیا سے ناپید کر دی گئی اور حضرت نوح ہی کی نسل باقی رکھی گئی، دوسرے یہ کہ تمام نسل انسانی ختم کر دی گئی اور آگے صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے دنیا آباد کی گئی. عام طور پر مفسرین نے اسی دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے، مگر قرآن مجید کے الفاظ اس معنی میں صریح نہیں ہیں اور حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.

0: سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں،
1: یعنی آج دنیا میں حضرت نوح کی برائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ طوفان نوح کے بعد سے آج تک ہزارہ برس سے دنیا ان کا ذکر خیر ہی کر رہی ہے۔
2: وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ،
0: اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔
1: رب کے حضور آنے سے مراد اس کی طرف رجوع کرنا اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا رخ کرنا ہے، اور قلب سلیم کے معنی صحیح سلامت دل کے ہیں، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر و شرک اور شکوک و شبہات کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی ایچ پیچ اور الجھاؤ نہ ہو، جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض و حسد یا بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔
2: اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون أئفکاً آلہة دون اللہ تریدون فما ظنكم برب العالمين۔
0: جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟
1: یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچے رہ جاؤ گے؟
2: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

0: پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر
1: اب ایک خاص واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات سورہ انبیاء آیات 51-73 اور سورہ عنکبوت آیات 16-27 میں گزر چکی ہیں۔
0: ایک نگاہ ڈالی،
1: ابن ابی حاتم نے مشہور تابعی مفسر قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل عرب نظر فی النجوم، یعنی اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی، کہ الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں بولا کرتے ہیں کہ اس شخص نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا۔ علامہ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور ویسے بھی یہ بات اکثر مشاہدے میں آتی ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی غور طلب معاملہ آتا ہے تو وہ آسمان کی طرف یا اوپر کی جانب کچھ دیر دیکھتا رہتا ہے، پھر سوچ کر جواب دیتا ہے،
0: میری طبیعت خراب ہے۔
1: یہ ان تین باتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ تین جھوٹ بولے تھے، حالانکہ اس بات کو جھوٹ یا خلاف واقعہ کہنے کے لیے پہلے کسی ذریعے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی اور انہوں نے محض بہانے کے طور پر یہ بات بنا دی تھی۔ اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو خامخواہ اسے جھوٹ آخر کس بنا پر قرار دے دیا جائے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث ہم تفہیم القرآن جلد سوم الانبیاء میں کر چکے ہیں، اور مزید بحث رسائل و مسائل جلد دوم صفحہ 35-39 میں کی گئی ہے۔
0: اسے چھوڑ کر چلے گئے،
1: یہ فقرہ خود بخود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صورت معاملہ دراصل کیا تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے کسی میلے میں جا رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم کے خاندان والوں نے ان سے بھی ساتھ چلنے کو کہا ہوگا، انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہوگی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں چل سکتا۔ اب اگر یہ بات بالکل ہی خلاف واقعہ ہوتی تو ضرور گھر کے لوگ ان سے کہتے کہ اچھے خاصے بھلے چنگے ہو، بلا وجہ بہانہ بنا رہے ہو۔ لیکن جب وہ اس عذر کو قبول کر کے انہیں پیچھے چھوڑ گئے تو اس سے خود ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ضرور اس وقت حضرت ابراہیم کو نزلہ، کھانسی یا کوئی اور ایسی ہی نمایاں تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے گھر والے انہیں چھوڑ جانے پر راضی ہو گئے۔

0: فأقبلوا إليه يزفون.
1: ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائی. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟
2: اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مندر میں بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی.
1: بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے.
2: یہاں قصہ مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے. سورہ انبیاء میں اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے آ کر اپنے مندر میں دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو پوچھ گچھ شروع کی. کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان بت پرستی کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتا رہا ہے. اس پر مجمع نے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے. چنانچہ ایک گروہ دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور انہیں مجمع کے سامنے لے آیا.
0: قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.
1: اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو.
0: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم.
1: انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو.
0: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
1: انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا.
2: سورہ انبیاء آیت 69 میں الفاظ یہ ہیں، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یعنی ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. اور سورہ عنکبوت آیت 24 میں ارشاد ہوا ہے، فانجاہ اللہ من النار، یعنی پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بسلامت نکال دیا. آیت کے یہ الفاظ کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اس معنی میں نہیں لیے جا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنا چاہا تھا مگر نہ پھینک سکے، بلکہ مذکورہ بالا آیات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے ان کا صاف مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پھینک کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے مگر نہ کر سکے، اور ان کے معجزانہ طریقے سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ نے نیچا دکھا دیا. اس واقعے کو بیان کرنے سے اصل مقصود قریش کے لوگوں کو اس بات پہ متنبع کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، ان کا طریقہ وہ نہ تھا جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، بلکہ وہ تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. اب اگر تم ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چالیں چلو گے جو حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کے ساتھ چلی تھیں، تو آخر کار نیچا تم ہی دیکھو گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا تم نہیں دکھا سکتے.
0: وقال انی ذاہب الی ربی سہدین رب ہب لی من الصالحین.
1: ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. ابراہیم نے کہا،
2: یعنی آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو چلتے وقت یہ الفاظ کہے،
1: اپنے رب کی طرف جاتا ہوں.
2: اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں، کیونکہ اسی کا ہو جانے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے، ورنہ کوئی دنیاوی جھگڑا میرے اور اس کے درمیان نہ تھا کہ اس کی بنا پر مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو. نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کا رخ کروں، تن بتقدیر بس اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں جدھر وہ لے جائے گا اسی طرف چلا جاؤں گا،
1: جو صالحوں میں سے ہو۔
2: اس دعا سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت بے اولاد تھے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے حضرت لوط کو لے کر ملک سے نکلے تھے۔ اس وقت فطرتاً آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی صالح اولاد عطا فرمائے جو اس غریب الوطنی کی حالت میں آپ کا غم غلط کرے۔
0: فبشرناه بغلام حلیم،
1: اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔
2: اسے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دعا کرتے ہی یہ بشارت دے دی گئی۔ قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے، سورہ ابراہیم آیت 39۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس بشارت کے درمیان سالہ سال کا فصل تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس کی تھی، پیدائش باب 16 آیت 16، اور حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت 100 برس کی، باب 21 آیت 5۔

0: وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
1: یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ وہ صاحبزادے کو ذبح کر دیں، اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے، مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے کی آیت نمبر 105 میں اس نے خود کھول دیا ہے۔
0: تیرا کیا خیال ہے؟
1: صاحبزادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو خدا کے فرمان کی تعمیل کروں ورنہ نہ کروں، بلکہ حضرت ابراہیم دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس صالح اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر صالح ہے، اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے، اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ اخلاقی و روحانی حیثیت سے بھی ان کا ثبوت ہے۔
0: حکم دیا جا رہا ہے،
1: یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا تھا۔ اب اگر یہ فی الواقع حکم نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً یا اشارتاً اس امر کی تصریح فرما دیتا کہ فرزند ابراہیم نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا، لیکن پورا سیاق و سباق ایسے کسی اشارے سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بات سے ایک اتنا بڑا قاعدہ خدا کی شریعت میں شامل ہو سکتا ہو وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ محض غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا۔ قرآن کو کلام الہی ماننے والے کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Fast on Ashura to seek Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, emulate the Prophet's Sunnah, and earn spiritual reward. Fasting is a means to purify the soul and increase devotion.
7: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
8: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
9: इतदाल, हुरियत और हक की आवाज़ हमेशा गालिब रही है और यही आवाज़ हमेशा गालिब रहेगी। आइए और सुनिए हक की आवाज़। मैं हूं इमाम हाफिज़ इजाज़ मंद, सुनाऊंगा आपको प्रोग्राम आवाज़ाए हक में हक की आवाज़, हर सोमवार 11 बजे से 12 बजे तक, ओनली ऑन इंस्पायर एफएम 105.1।
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. इस काम में जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया है उनके लिए दुआए खैर की दरख्वास्त है।
11: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
0: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
11: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
0: अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।
11: أسلما وتله للجبين.

0: آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، ماتھے کے بل گرا دیا،
1: یعنی حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت نہیں لٹایا بلکہ اوندھے منہ لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت و شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں۔
0: ندا دی،
1: نحویوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں اور بمانے تو ہے، یعنی فقرہ یوں ہے کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی، لیکن ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں لفظ جب کا جواب محذوف ہے اور اس کو ذہن سامے پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ بات اتنی بڑی تھی کہ اسے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے تصور ہی کے لیے چھوڑ دینا زیادہ مناسب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لیے راضی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر کیسا کچھ دریائے رحمت نے جوش مارا ہوگا اور مالک کو ان باپ بیٹوں پر کیسا کچھ پیار آیا ہوگا، اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ میں اس کی کیفیت جتنی کچھ بھی بیان کی جائے گی وہ اس کو ادا نہیں کرے گی، بلکہ اس کی اصلی شان سے کچھ گھٹ کر ہی ہوگی۔
0: خواب سچ کر دکھایا،
1: یعنی ہم نے تمہیں یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے، بلکہ یہ دکھایا تھا کہ تم ذبح کر رہے ہو، تو وہ خواب تم نے پورا کر دکھایا، اب ہمیں تمہارے بچے کی جان لینی مطلوب نہیں ہے، اصل مدعا جو کچھ تھا وہ تمہاری سامادگی اور تیاری سے حاصل ہو گیا ہے،
0: ایسی ہی جزا دیتے ہیں،
1: یعنی جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں ہم اس لیے نہیں ڈالا کرتے کہ انہیں خامخواہ تکلیفوں میں ڈالیں اور رنج و غم میں مبتلا کریں، بلکہ یہ آزمائشیں ان کی فضیلتوں کو ابھارنے کے لیے اور انہیں بڑے مرتبے عطا کرنے کے لیے ان پر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر آزمائش کی خاطر جس مخمصے میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے بخیریت ان کو نکلوا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو بیٹے کی قربانی کے لیے تمہاری آمادگی و تیاری ہی بس اس کے لیے کافی ہو گئی کہ تمہیں وہ مرتبہ عطا کر دیا جائے جو ہماری خوشنودی پر واقعی بیٹا قربان کر دینے والے کو مل سکتا تھا، اس طرح ہم نے تمہارے بچے کی جان بھی بچا دی اور تمہیں یہ مرتبہ بلند بھی عطا کر دیا۔
0: ایک کھلی آزمائش تھی،
1: یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذبح کرا دینا نہ تھا، بلکہ اصل مقصود تو تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تر تو نہیں رکھتے۔
0: اس بچے کو چھڑا لیا،
1: بڑی قربانی سے مراد جیسا کہ بائبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں، اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر و جانثار لڑکے کا فدیہ تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری و جانثاری کے اس عظیم شان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔
2: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،

0: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين
1: اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے.
0: وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین
1: اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. اسحاق کو برکت دی.
2: یہاں پہنچ کر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جن صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو خود اس قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا, وہ کون تھے؟ سب سے پہلے اس سوال کا جواب ہمارے سامنے بائبل کی طرف سے آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا, اے ابراہیم, تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. پیدائش باب 22 آیت 1-2. اس بیان میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی قربانی مانگی تھی, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اکلوتے تھے, حالانکہ خود بائبل ہی کے دوسرے بیانات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق اکلوتے نہ تھے. اس کے لیے ذرا بائبل ہی کی حسب ذیل تصریحات ملاحظہ ہوں. اور ابراہیم کی بیوی سارئی کے کوئی اولاد نہ ہوئی. اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا, اور سارئی نے ابراہیم سے کہا, دیکھ خداون نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے سارئی کی بات مانی, اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارئی نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے, اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی. پیدائش باب 16 آیت 1-3. خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا. باب 16 آیت 11. جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا. باب 16 آیت 16. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارے جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا, تو اس کا نام اسحاق رکھنا, جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا. تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور گھر کے سب مردوں کو لیا, اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا. ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا, اور جب اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا. پیدائش باب 17 آیت 15-25. اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا. پیدائش باب 21 آیت 5. اس سے بائبل کی تضاد بیانی صاف کھل جاتی ہے. ظاہر ہے کہ 14 برس تک تنہا حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. اب اگر قربانی اکلوتے بیٹے کی مانگی گئی تھی تو حضرت اسحاق کی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی تھی, کیونکہ وہی اکلوتے تھے. اور اگر حضرت اسحاق کی قربانی مانگی گئی تھی تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی. اس کے بعد ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں اور ان میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے. مفسرین نے صحابہ اور تابعین کی جو روایات نقل کی ہیں ان میں ایک گروہ کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق تھے, اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام ملتے ہیں, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عباس بن عبد المطلب, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت ابو ہریرہ, قتادہ, اکرمہ, حسن بصری, سعید بن جبیر, مجاہد, شعبی, مسروق, مکھول, زہری, عطا, مقاتل، صدی، کعب احبار، زید بن اسلم وغیرہ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل تھے، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام نظر آتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاویہ، اکرمہ، مجاہد، یوسف بن مہران، حسن بصری، محمد بن کعب القرظی، شعبی، سعید بن المسیب، ضحاک، محمد بن علی بن حسین، محمد الباقر، ربی بن انس، احمد بن حنبل وغیرہ۔ ان دونوں فہرستوں کا تقابل کیا جائے تو متعدد نام ان میں مشترک نظر آئیں گے، یعنی ایک ہی بزرگ سے دو مختلف قول منقول ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس سے اکرمہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق تھے، مگر انہی سے عطا بن ابی رباح یہ بات نقل کرتے ہیں کہ زامت الیہود انہو اسحاق وکذبت الیہود، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اسحاق تھے مگر یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے قائل تھے، مگر عمر بن عبید کہتے ہیں کہ حسن بصری کو اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس اختلاف روایات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ علماء اسلام میں سے بعض پورے جزم و وثوق کے ساتھ حضرت اسحاق کے حق میں رائے دیتے ہیں، مثلا ابن جریر اور قاضی عیاض، اور بعض قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، مثلا ابن کثیر، اور بعض مذبذب ہیں مثلا جلال الدین سیوطی۔ لیکن اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ امر ہر شک و شبہ سے بالا تر نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح تھے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک، اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت حضرت ابراہیم نے ایک صالح بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ فہوائے کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی گئی تھی جب آپ بے اولاد تھے، اور بشارت جس لڑکے کی دی گئی وہ آپ کا ایک پہلوٹا بچہ تھا۔ پھر یہ بھی قرآن ہی کے سلسلہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا اشارہ فرمایا گیا۔ اب یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کے پہلوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق۔ خود قرآن مجید میں صاحبزادوں کی ترتیب اس طرح بیان ہوئی ہے: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، آیت 39۔ نمبر دو، قرآن مجید میں جہاں حضرت اسحاق کی بشارت دی گئی ہے وہاں ان کے لیے غلام علیم، علم والے لڑکے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: فبشروہ بغلام علیم، الزاریات، آیت 28۔ لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، الحجر، آیت 53۔ مگر یہاں جس لڑکے کی بشارت دی گئی ہے اس کے لیے غلام حلیم یعنی بردبار لڑکے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو صاحبزادوں کی دو نمایاں صفات الگ الگ تھیں، اور ذبح کا حکم غلام علیم کے لیے نہیں بلکہ غلام حلیم کے لیے تھا۔ نمبر تین، قرآن مجید میں حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ ان کے ہاں یعقوب جیسا بیٹا پیدا ہوگا: فبشرناہا بے اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہود، آیت 71۔ اب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کی پیدائش کی خبر دینے کے ساتھ ہی یہ خبر بھی دی جا چکی ہو کہ اس کے ہاں ایک لائق لڑکا پیدا ہوگا، اس کے متعلق اگر حضرت ابراہیم کو یہ خواب دکھایا جاتا کہ آپ اسے ذبح کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم اس سے کبھی یہ نہ سمجھ سکتے تھے کہ اس بیٹے کو قربان کر دینے کا اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ علامہ ابن جریر اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ خواب حضرت ابراہیم کو اس وقت دکھایا گیا ہو جب حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یعقوب پیدا ہو چکے ہوں، لیکن در حقیقت یہ اس دلیل کا نہایت ہی بودا جواب ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ لڑکا باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہو گیا تب یہ خواب دکھایا گیا تھا۔ ان الفاظ کو جو شخص بھی خالی ذہن ہو کر پڑھے گا اس کے سامنے 8-10 برس کے بچے کی تصویر آئے گی۔ کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جوان صاحب اولاد بیٹے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بیٹا نہیں ہے جسے ذبح کرنے کا اشارہ کیا گیا تھا، بلکہ پہلے کسی اور بیٹے کی بشارت دی گئی، پھر جب وہ باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ پھر جب حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ان کو ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی۔ یہ ترتیب واقعات قطعی طور پر فیصلہ کر دیتی ہے کہ جن صاحبزادے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت اسحاق نہ تھے، بلکہ وہ ان سے کئی برس پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ علامہ ابن جریر اس سری دلیل کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ پہلے صرف حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، پھر جب وہ خدا کی خوشنودی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا انعام اس شکل میں دیا گیا کہ ان کے نبی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ لیکن یہ ان کے پہلے جواب سے بھی زیادہ کمزور جواب ہے۔ اگر فی الواقع بات یہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا کہ ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، بلکہ یوں فرماتا کہ ہم نے اس کو یہ بشارت دی کہ تمہارا یہی لڑکا ایک نبی ہوگا صالحین میں سے۔ نمبر پانچ، معتبر روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو مینڈھا ذبح کیا گیا تھا اس کے سینگ خانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک محفوظ تھے۔ بعد میں جب حجاج بن یوسف نے حرم میں ابن زبیر کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا تو وہ سینگ بھی ضائع ہو گئے۔ ابن عباس اور عامر شعبی دونوں اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے خود خانہ کعبہ میں یہ سینگ دیکھے ہیں۔ ابن کثیر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی کا یہ واقعہ شام میں نہیں بلکہ مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا، حضرت اسماعیل کے ساتھ پیش آیا تھا، اسی لیے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ میں اس کی یادگار محفوظ رکھی گئی تھی۔ نمبر چھ، یہ بات صدیوں سے عرب کی روایات میں محفوظ تھی کہ قربانی کا یہ واقعہ منا میں پیش آیا تھا، اور یہ صرف روایت ہی نہ تھی بلکہ اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مناسک حج میں یہ کام بھی برابر شامل چلا آ رہا تھا کہ اسی مقام منا میں جا کر لوگ اسی جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی جانور قربان کیا کرتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے بھی اس طریقے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ آج تک حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو منا میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ 4500 برس کا یہ متواتر عمل اس امر کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے وارث بنی اسماعیل ہوئے ہیں نہ کہ بنی اسحاق۔ حضرت اسحاق کی نسل میں ایسی کوئی رسم کبھی جاری نہیں رہی ہے جس میں ساری قوم بیک وقت قربانی کرتی ہو اور اسے حضرت ابراہیم

0: ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ سارے اقوال جو حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے حق میں ہیں قاب احبار سے منقول ہیں۔ یہ صاحب جب حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو کبھی کبھی یہ یہود و نصارہ کی قدیم کتابوں کے مندرجات ان کو سنایا کرتے تھے، حضرت عمر انہیں سن لیا کرتے تھے۔ اس بنا پر دوسرے لوگ بھی ان کی باتیں سننے لگے، اور سب رتب و یابس جو وہ بیان کرتے تھے انہیں روایت کرنے لگے، حالانکہ اس امت کو ان کے ذخیرہ معلومات میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس سوال پر مزید روشنی محمد بن قاب قرظی کی ایک روایت سے پڑتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں یہ سوال چھڑا کہ ذبیح حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل۔ اس وقت ایک ایسے صاحب بھی مجلس میں موجود تھے جو پہلے یہودی علماء میں سے تھے اور بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، خدا کی قسم وہ اسماعیل ہی تھے، اور یہودی اس بات کو جانتے ہیں، مگر وہ عربوں سے حسد کی بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق تھے۔ ابن جریر، ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ یہودی پروپیگنڈا کا اثر تھا جو مسلمانوں میں پھیل گیا، اور مسلمان چونکہ علمی معاملات میں ہمیشہ غیر متعصب رہے ہیں، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہودیوں کے ان بیانات کو جو وہ قدیم صحیفوں کے حوالے سے تاریخی روایات کے بھیس میں پیش کرتے تھے محض ایک علمی حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا، اور یہ محسوس نہ کیا کہ اس میں علم کے بجائے تعصب کار فرما ہے،
1: صریح ظلم کرنے والا ہے۔
0: یہ فقرہ اس پورے مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم کی قربانی کا یہ قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کی نسل سے دو بہت بڑی قومیں پیدا ہوئیں، ایک بنی اسرائیل جن کے گھر سے دنیا کے دو بڑے مذہب یہودیت اور نصرانیت نکلے اور انہوں نے روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو حلقہ بگوش بنایا، دوسرے بنی اسماعیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدا و پیشوا تھے، اور اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلہ قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا۔ نسل ابراہیمی کی ان دو شاخوں کو جو کچھ بھی عروج نصیب ہوا وہ حضرت ابراہیم اور ان کے ان دو عظیم المرتبت صاحبزادوں کے ساتھ انتصاب کی بدولت ہوا، ورنہ دنیا میں نہ معلوم ایسے ایسے کتنے خاندان پیدا ہوئے ہیں اور گوشہ گمنامی میں جا پڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاندان کی تاریخ کا سب سے زیادہ زرین کارنامہ سنانے کے بعد ان دونوں گروہوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ جو کچھ شرف نصیب ہوا ہے وہ خدا پرستی اور اخلاص و فدویت کی ان شاندار روایات کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے قائم کی تھیں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو جو برکت عطا فرمائی اور ان پر اپنے فضل و کرم کی جو بارشیں برسائیں، یہ کوئی اندھی بانٹ نہ تھی کہ بس یوں ہی ایک شخص اور اس کے دو لڑکوں کو چھانٹ کر نواز دیا گیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ اپنی وفاداری کے کچھ ثبوت دیے تھے اور ان کی بنا پر وہ ان عنایات کے مستحق بنے تھے۔ اب تم لوگ محض اس فخر کی بنا پر کہ تم ان کی اولاد ہو ان عنایات کے مستحق نہیں ہو سکتے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے محسن کون ہے اور ظالم کون، پھر جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔

0: ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 core.org.uk۔
1: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.

0: مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہا سحر آگاہی۔ نومید نہ ہو، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔

مولانا مش علی جوہر کا ایک، کہتے ہیں کہ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا حضرت امام حسین کی شہادت نے یزید کے ظلمانہ اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور ہر دور میں جب بھی حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے اور سچ کی راہ میں قربانیاں دی جاتی ہیں، اسلام کا پیغام مزید نکھر کر مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے۔ سامعین،

0: اسی طرح سورت مریم میں ہے، کہتے ہیں الرحمن نے بیٹا لیا، کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں، غائب ہے نا، لقد جئتم شیئا ادا، تم سب نے بہت ہی گھناؤنی بات کی ہے، تم سب نے ایک دم سے پکڑ، فوراً مخاطب. اور یہ بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ ہم خدا سے بات نہیں کرتے، ہم عیسیٰ سے بات کرتے، اور عیسیٰ پھر ہمارے لیے خدا سے بات کرے گا. اللہ نے کیا کیا؟ خدا کا بیٹا، تم نے گھنونی بات کی، خدا نے خود بات کر لی، اللہ نے خود ہی براہ راست میں خطاب کر دیا، ان کا شرک اس طرح بھی توڑ دیا. لقد جی تم شیئا ادا. عیسائیوں کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کی روح سے، مثال کے ذریعے، مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ کو مثال لگے گی عجیب آپ کو، لیکن پھر بھی فرض کریں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے کوئی غلط حرکت کی، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، فرض کریں وہ دو سال کا ہے، تین سال کا ہے، بڑے بیٹے نے غلط حرکت کی، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، یہ کیا کیا تم نے، ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے، یوں کرتے ہیں. وہ جو چھوٹا تین سال کا ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں ایسے بات کرتے ہیں. تو اب مجھے غصہ کس پہ آئے گا؟ اے چھوٹے، میرے غصے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لائسنس مل گیا غصہ کرنے کا، اپنی اوقات میں تم چھوٹے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا سمجھنا بات کو. عیسائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا لیا، کسے غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کیسا غصہ آتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں، زمین دو ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ. ایسا غصہ اللہ کا کس بات پر؟ کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ. اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے، جو اللہ کا غصہ ہے، اگر اللہ کو کسی چیز پہ غصہ ہے تو ہمیں بھی اس پہ غصہ ہونا چاہیے. نہ نہ نہ، ہماری وہ اوقات نہیں ہے، وہ رب ہے، رب کا غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے، آپ کی اوقات اپنی جگہ ہوتی ہے. میں نے بچے کی مثال دی تھی نا ابھی آپ کو، باپ کا مقام الگ ہے، بچے کا مقام الگ ہے، وہ تو چھوٹی سی مثال ہے. رب کا مقام کیا ہوگا اور آپ کا مقام کیا ہوگا؟ وہی عیسائی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، وہ اب ہمارے نبی سے ملنے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں. نجران سے آئے تھے عیسائی، پادری لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائیت کے علماء میں سے تھے. سنا ہے کہ یہاں کوئی ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بات تو سنیں اس کی، آ کے ملے. اس وقت ہوٹل کا زمانہ تو تھا نہیں، اس وقت کوئی کہاں رہنا ہے کسی نے، کہاں پہ ٹھہراؤ کرایا ان کا پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں. ان کی رہائش کا اہتمام کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں، پادری لوگ. اور وہ جب مناظرہ نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے طور کی عبادت کر رہے ہیں. جب وہ اپنے طور کی عبادت کرتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہاں پہ پکار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ مسجد نبوی میں. اور پھر بڑی سخت آیات آ رہی ہیں ان کے اوپر، آل عمران میں مناظرے والی. آپ کو ایک بڑی عجیب تمیز نظر آئی، خدا کا غصہ اور میرے نبی کا حسن سلوک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی وقت. ہم نے کیا کیا ہے؟ جس چیز پہ اللہ کا غصہ، اس پہ اپنی بھی تھوڑی بھڑاس نکال لیں. ان لوگوں کو دیکھو، وہ ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام. وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے بات کرے، وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کا پورا حق ہے، کامل حق ہے اس کا کہ وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے بات کرے. لیکن بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے سے جیسے چاہے بات کرے. یہ تبھی سمجھ میں آئی دونوں کی. تو قرآن جو ہے نا، ہم آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کیا آپ بہت ہی عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. لیکن قرآن، جو قرآن ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ کیا ہلکی بات ہے یا بھاری بات ہے؟ بھاری بات ہے. یعنی اس انسان کا کردار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک جگہ، اور بات کی سختی وہ دوسری جگہ، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے اسلوب میں، اخلاق میں، طرز کلام میں سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ سنت کے خلاف ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے، या दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, लोगों से नरमी करनी चाहिए और जो बात अल्लाह कह रहे हैं वो भी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उनका दिल दुख जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप अपने अखलाक को नरम रखें लेकिन जो हक बात है वो तो हक बात है। इन दोनों को मिक्स ना करें। लोग कभी कभी अखलाक के नाम पे सच को भी नरम करना शुरू कर देते हैं या फिर सच के सख्त होने की बुनियाद पर अपने आप को भी सख्त बना देते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम है ना। कुरान क्या चीज़ सिखा रहा है, एक तरफ खुल्क अज़ीम और एक तरफ अल्लाह ताला का कलाम, इन दोनों को बैलेंस रखना चाहिए आपस में। मैं अपने आप को बिल्कुल महज़ब अंदाज में रख के भी सही बात कर सकता हूँ और सही बात से किसी को भी गुस्सा आता है, आता रहे तो आता रहे। ये भी बहुत, ये आखिरी शायद मिसाल होगी, नहीं ओ सबसे बड़ी मिसाल तो वो है। ओके, दो मिसालें और करेंगे, टाइम क्या हो गया, चलो टाइम है अभी।
1: فآت ذا القربى حقه,
0: قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو, ذا القربى میں جو بھی قریب ہو ان کو حق دیا کرو۔ اصل میں یہ حکمت قرآن کی ہمارے مضمون سے تھوڑی آگے ہے لیکن پھر بھی ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں۔ دیکھیں کسی غیر کو خیرات دینا آسان ہوتا ہے, سڑک پہ کوئی آ جائے نا ہاتھ پھیلائے ہوئے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈال دینا وہ مشکل نہیں ہوتا, لیکن آپ کا کزن جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی نا, جس نے عید پہ بدتمیزی کی تھی آپ سے, اس کی جاب نہیں ہے اور اس کا کرایہ کم ہو رہا ہے اور وہ پھر ذرا مشکل ہوتا ہے, اور پھر اگر فیملیز میں ڈرامہ چل رہا ہو, ان سے ٹھیک ٹھاک لڑائی چل رہی ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ دشمن ہے اینمی کیمپ میں ابو کی فیملی کی سائڈ پہ, کسی کو مدد کی ضرورت ہے, تو ماں نے تو سخت ہدایت دی ہوئی ہے نا کہ ان سے تم نے بات بھی نہیں کرنی, سمجھ میں آئیے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں, فیملی کی وفاداری کے نام پہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا, پہلے ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کر کے, ان کی مدد کر کے کس کو غصہ آئے گا, اور اس کو دیکھ کے اس کا لحاظ کر کے پھر ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ کوئی غیر ہے نا تو اس کے ساتھ تو میرا کوئی ڈرامہ ہے نہیں, اس کو تو میں آرام سے دے دوں۔ ٹی وی پہ دیکھوں کوئی مسکین کی فوٹو لگا دی انہوں نے, کوئی بھوکا مر رہا ہے, کوئی پیاسا ہے, کوئی جنگ سے نکلا ہے, کوئی ریفیوجی ہے, اس کو دینا تو آسان ہے۔ میرے چچا کو دینا مشکل ہے, میرے کزن کو دینا مشکل ہے, بھائی کو دینا مشکل ہے, کیونکہ بھائی سے تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا, تو وہ آتی ذل قربا حق ہو, جو قریبی ہے نا ان کو ان کا حق دینا ہے۔ والمسکین, اور دوسرے درجے میں کون ہے مسکین؟ جو مسکین اصل میں عربی میں مسکا اور سکنا دونوں سے مل کے بنا ہے, مسکنا دو جزور کا آپس میں جمع ہے, مسکا کہتے ہیں روکنے کو, سکنا کہتے ہیں ٹھہراؤ کو, قریب المعنی الفاظ ہیں۔ معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص ایسی سچویشن میں ہو, ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتا, پھنس گیا ہے۔ فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا, اب اس کی بینائی چلی گئی ہے, وہ پھنس گیا ہے, کسی کا قرضے دار ہو گیا اور وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا, اس کی معذور ہو گیا کسی طرح سے, وہ پھنس چکا ہے۔ تو کوئی کسی بھی صورتحال میں جو پھنس چکا ہو اور اپنی صورتحال کو بدل نہ سکتا ہو, بے بس ہو گیا ہو, اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین صرف غریب کو نہیں کہتے, پھنسے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے کہا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو, پھر کہا مسکین کا حق ادا کرو۔ اور مسکین میں کیا, صرف سارے مسکین ایسے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ کبھی کوئی مسکین ہوتا ہے, اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, بہت تمیز سے آپ سے ملتا ہے, لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں کے سامنے لپٹ لپٹ کے بھینگ نہیں مانگتے۔ لیکن آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اکانومی خراب ہے, آپ کو خبر میں آ گیا کہ ان کی جاب چلی گئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال مشکل ہے, جب تک ان کے پھٹے ہوئے کپڑے آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ مدد نہیں کریں گے, یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے قرآن میں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, جاہل سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک حساسیت پیدا کرنی چاہیے کہ کون ہے مسکین, کون پھنسا ہوا ہے کسی سچویشن میں۔ والمسکین, پھر کہا وابن السبیل, لفظی ترجمہ ہوگا راستے کا بیٹا, وابن السبیل یہ استعمال کیا جاتا ہے مسافر کے لیے, یا استعمال کیا جاتا ہے جس کے پاس ایک مستقل گھر نہ ہو, کیونکہ وہ ہمیشہ سبیل پہ ہی رہتا ہے, موو, یہاں روزی یہاں لگ گئی تو یہاں آ گئے, وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے, وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے۔ جو لوگ سٹیبلٹی میں نہیں ہوتے نا, اکنامک سٹیبلٹی میں نہیں ہوتے, معاشی ان کی صورتحال میں تمکین نہیں ہوتی, ان کو بھی وابن السبیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین درجوں کے لوگوں کی مدد کے بارے میں بات کی۔ پھر کہا ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون, یا سلام۔ کہتے ہیں یہ سب, یعنی ان کو حق دینا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے
1: جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں,
0: جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں, اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں,
1: اور وہی ہیں جو آخر میں کامیابی حاصل کریں گے,
0: آخری کامیابی وہ لوگ حاصل کریں گے.
1: اب یہاں پر دیکھیں, جو شروع میں کہا تھا نا حق دو, حق دو, وہ مخاطب تھا, غائب تھا, کیا تھا؟ مخاطب تھا. لیکن جب کہا یہ بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں, اور وہی لوگ ہوں گے جو آخر میں کامیاب ہوں گے, یہ مخاطب ہے یا غائب ہے؟
0: جب مخاطب سے غائب جاتے ہو نا تو دوری آتی ہے, دوری آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دیا ہے کہ جو حکم میں نے تمہیں ابھی دیا ہے اس سے تم ابھی دور ہو, اور جو یہ کر رہے ہیں وہ تم سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں اور وہ تم سے دور ہیں, ان تک پہنچو, ان کو وہ ابھی تم اس سٹینڈرڈ سے, اس معیار سے دور ہو, اس کے قریب آنے کی کوشش کرو. اور یہ بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے صرف مخاطب سے غائب کے سیدھے سیدھے میں التفات کر کے سمجھا دی. سبحان اللہ. آخری مثال آج کی میری فیورٹ مثال ہے ایکچولی, یہ التفات جو ہے نا, اسے کہوں گا میں التصویر الفنی فی القرآن الکریم, سید قطب کی تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں. التصویر الفنی کہتے ہیں جس آرٹ کو, کیا فنی کہتے ہیں نا اردو میں, یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تصویر کھینچنا. قرآن کئی مقامات پر بہت خوبصورت انداز میں تصویر کھینچتا ہے, اور جو التفات کا میں درس آپ کو دے رہا ہوں نا, اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ کیمرہ اینگلز ہیں, ایک کیمرہ قریب ہے اور ایک کیمرہ دور ہے, ٹھیک ہے؟ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا التفات ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی ٹریننگ میں نے آپ کی کر دی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہ تمہارے لیے راستہ آسان کرتا ہے زمین میں اور سمندر میں, تمہارے لیے راستہ آسان کرتا ہے زمین میں اور سمندر میں. کہاں کی بات ہو رہی ہے, قریب یا دور؟ کیونکہ مخاطب قریب اور غائب دور, اس طرح سمجھ لیں. تو اب میں کہوں گا قریب یا دور, ٹھیک ہے؟ اچھا, تین درجے ہیں, متکلم, مخاطب اور غائب. سب سے قریب کون سا ہے؟ سب سے قریب متکلم. اس سے دوسرے درجے میں قریب کون سا ہے؟ مخاطب. اور آخری درجے میں دور کون سا ہے؟ غائب. اچھا, ابھی بات شروع ہو رہی ہے درمیانی, یعنی قریب ہے, تمہارے لیے راستہ صاف کیا, آسان کیا, زمین میں بھی اور سمندر میں بھی. اچھا, حتی اذا کنتم فی الفلکی, یہاں تک کہ تم کشتیوں پر سوار ہو گئے. ابھی تک قریب کی بات ہے یا دور کی بات ہے؟ قریب. وجرینا بهم بریح طیبۃ, اور وہ کشتیاں انہیں لے گئیں اچھی ہوا کی وجہ سے بہت دور تک. ان کو, ہاؤ یو سے سیلڈ, سیلڈ ہے نا بڑے, ہاں, بہاتی لے گئیں انہیں, انہیں بہاتی لے گئیں اچھی ہوا کی وجہ سے انہیں. یہ کیا ہوا, اندازہ کرو, جب بورڈنگ کر رہے تھے ساحل پہ, بورڈنگ کر رہے تھے تو قریب کا ویو تھا کیمرے کا, لیکن کیمرہ زمین پہ رہ گیا, ساحل پہ رہ گیا, اور کشتی اب کیا ہو رہی ہے, دور جا رہی ہے. تو دور کا صیغہ استعمال کیا, جرینا بہم, اور کشتی انہیں دور لے گئی, دور تک سوار کر گئی اچھی ہوا کی وجہ سے. وفرحوا بها, اور اس ہوا کی وجہ سے وہ بہت خوش بھی ہو گئے, ہوا کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے. یہ بھی ابھی تک کہاں ہیں ہم, قریب ہیں یا دور ہیں؟ اب دور سے دور ہی ہوتے چلے جائیں گے. جاءتها ریح عاصف, اور پھر ایک ایسی ہوا جو کوئی لحاظ نہ کرتی ہو وہ ان پر آ گئی, یعنی آندھی جو کوئی لحاظ نہیں کرتی, کیا الٹے گا کیا پلٹے گا. وجاءهم الموج من كل مكان, اور ان پر موجیں آنے لگیں ہر طرف سے, یعنی اب سمندر دور تک پہنچ گئے اور سمندر کے درمیان میں اس کے پیٹ میں جا کے ایک طوفان آ گیا. وظنوا انهم احيط بهم, اور ان کو پورا یقین ہو گیا کہ اب تو وہ پوری طرح سے گھیراؤں میں آ جائیں گے, پانی کے, پانی ان کے اوپر آ جائے گا, وہ ڈوب جائیں گے. دعوا اللہ, انہوں نے دعا کی اللہ سے, مخلصین لہ الدین, اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. اس کی آگے جانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میری ایک فلائٹ تھی, یاد نہیں پڑا, یورپ کی طرف تھی میری فلائٹ امریکہ سے. میں عام طور پہ فلائٹ میں سو جاتا ہوں, میں ٹیک آف سے پہلے سو جاتا ہوں اور لینڈنگ میں مجھے اٹھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے مجھے کہ میں بس گئے. اس میں کیا ہوا کہ میری عجیب
1: सूरत हाल थी, मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठ गया। मैं उठा तो मेरे साथ कोई बैठा हुआ था, वो फिल्म देख रहा था, कोई और था, उसने हेडफोन लगाए हुए थे, वो कर रहा था। तो एकदम से घड़ में, फिर दोबारा घड़, फिर फ्लाइट अटेंडेंट भाग के गई है आगे, उसने सीट बेल्ट लगा ली अपनी, फिर अनाउंसमेंट आती है सब अपनी बेल्ट फौरन लगा दें। फिर जहाज ऐसे हिलना शुरू हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो हेडफोन लगाए हुए था उसने हेडफोन उतारे कि नहीं? उतार दिए। जो फिल्म देख रहा था वो फिल्म बंद हो गई कि नहीं? बस उसको कुछ नहीं पता अब क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ, वो ऊपर वो कप होते हैं ना मलकुल मौत वाले कप, अभी बात हो रही थी मुखातब से क्योंकि साहिल पे थे, फिर पहुंचे दूर कहीं समंदर के दरमियान और वहां पे तूफान आ गया। तूफान आया तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अपने दीन को खालिस करते हुए, लइन अंजैतना मिन हाज़िही, गौर से सुनना, अगर आपने हमें बचा लिया इससे, बस अगर आप हमें इससे बचा लें, जस्ट गॉट दिस टाइम, जस्ट दिस टाइम। ये कौन सा सीखा है? तीन तीन चॉइसेस हैं आपके पास, मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब। मुतकल्लिम, हमें बचा लें, अगर आप हमें बचा लें, कहां तक पहुंच गई बात? दिल के अंदर तक पहुंची। कैमरा एक रह गया था पीछे और अब अल्लाह कैमरे को ले आए इंसान के दिल तक, उसके अंदर तक ले आए। मुझे बचा लें मेरा रब अगर तू, लनकू, हमें बचा लें, लनकू नन्न मिन शाकिरीन, हम कसम खाते हैं, कसम से पक्की बात है, हम शुक्रगुजार बन जाएंगे, शुक्रगुजारों की तरह हम बन जाएंगे। या आपने कैमरा एंगल देखे कैसे बदलते हैं? और मजे की बात पता है क्या है, जब मौत आती है ना, मौत आती है तो अल्लाह ताला उसके बारे में कहते हैं कल्ला इज़ा बलगत अल-हुल्कूम, जब वो गर्दन तक पहुंच जाती है। फिर दूसरी सूरत में पता क्या कहते हैं, नहनु अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे यहाँ इस गर्द इस रस्सी, इसको रस्सी कहा गया इस नाली को, इससे भी करीब है हम तुम्हारे। मौत आती है तो करीबी एंगल पे ले आए, लइन अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिन अश्शाकिरीन। अल्लाह, अब टाइम तो हो गया है लेकिन मेरा मूड है एक और मिसाल आपको दे दूँ, इसमें शायद नहीं है, है या नहीं है? नहीं नहीं है। ओके, मैं बताता हूं आपको सूरतुल अहज़ाब मिसाल, मैं उस मिसाल पे फिदा हूं, क्या मिसाल है अल्लाह ने दी है। आयत नंबर मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर जाकिर नायक नहीं हूं। पेज नंबर 5 लाइन नंबर 3 वर्ड नंबर 2 अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खैर, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम, अहले ईमान अल्लाह की नेमत जो तुमने उसने तुम पर की है उसका जिक्र करो। इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जब बड़ी बड़ी फौजें तुम्हारे ऊपर हमला करने आई। अहज़ाब की बात हो रही है, खंदक वाले वाक़े की हैं, बहुत सारी फौजें तुम्हारे खिलाफ आई। फ़अरसलना अलैहिम रीहन, तो हमने उनके खिलाफ आंधी भेजी, यानी पड़ाव डाला हुआ था फौजों ने, बाहर कैंप लगाया हुआ था, उनके ऊंट हैं, घोड़े हैं, तल वो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, वो बैठे हुए हैं तो अब उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो कुछ पकाना होगा ना, पड़ाव डाला हुआ है, कितने हफ्तों तक होगा पड़ाव, तो आगे लगाई हुई है। अल्लाह ने आंधी भेजी, आंधी से क्या हुआ, जो आग लगाई हुई थी ना वो उलट गई, उससे कैंप को आग लग गई, कैंप को आग लगी, घोड़े भाग गए, मसले शुरू हो गए। तो अल्लाह कहते हैं ऐस मेरी नेमत का जिक्र करो कि जब तुम्हारे खिलाफ बड़ी बड़ी फौजें आई थी और हमने क्या भेजा उनके खिलाफ, आंधी भेजी, हवा भेजी, रीहन, वजुनूदन, और एक और मजीद फौजें भेजी, लम तरौहा, जिनको तुम देख भी नहीं सके, यानी फरिश्ते भी भेजे। वकाना अल्लाह बिमा तअमलून बसीरा, और अल्लाह तुम जो कुछ कर रहे थे उसको पूरी तरह देख रहा था, जिसको तुम देख रहे थे, जो कुछ कर रहे थे उसको वो पूरी तरह देख रहा था। अब अगली आयात में आप देखेंगे कि अल्लाह कैसे देखता है, क्योंकि यहां अल्लाह ने कहा है जो कुछ तुम कर रहे थे वो अल्लाह देख रहा था। अगली आयत समझने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि कुरान में तारीख है कि नहीं, है कि नहीं, तारीख की किताबों में तारीख है कि नहीं? ठीक है, कुरान में भी तारीख है और तारीख की किताबों में भी तारीख है। تاریخ کی کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ کتنے فوجی آئے، کتنے دن پڑاؤ ہوا، کیسی جنگ ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کیا کہا گیا، یہی ہوتی ہے نا تاریخ، معلومات ہوتی ہے نا واقعے کے بارے میں، جو جو ریکارڈ ملا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، کتنے مارے گئے، یہ معلومات. اب دیکھنا اللہ جب تاریخ لکھتا ہے نا، بتاتا ہے، وہ کیسے بتاتا ہے، اور اس کی تاریخ میں اور انسان جو تاریخ لکھتا ہے اس کی تاریخ میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہا تھا. مورخ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ہی رپورٹ لیتا ہے جس نے کچھ دیکھا. اس نے بتایا یہ ہوا یہ ہوا، اس نے لکھ دیا، اس نے ایک نظر سے دیکھا. ایک اور نے بتایا اس واقعے میں یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی دیکھ دیا، یہ بسر. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس پر وہ پوری طرح بصیر تھا. اب دیکھنا، اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی ہوئی کھلی ہوئی تھیں. اگر یہ کیمرہ ہوتا تو کتنا زوم ان ہوتا، شکل تک بھی نہیں، آنکھوں تک. دا پیوپلز ڈائلیٹڈ، آنکھیں تمہاری بند نہیں ہو رہی تھیں، پتھر کی طرح کھل گئی تھیں، تم گھور رہے تھے ایسے دشمن کو. اذ زاغت الابصار، اچھا یہ تو کیمرہ یہاں تک پہنچ گیا نا. پھر دیکھنا، وبلغت القلوب الحناجر، پہلے تو اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن تمہارے خلاف آیا اوپر سے اور نیچے سے، یعنی دونوں بارڈر سے دشمن آ رہا تھا. یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے؟ یہ وائڈ، یہ ہیلی کاپٹر اینگل ہے، یہ آسمانی اینگل ہے. اوپر یعنی ناردرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، سدرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، دونوں بارڈر سے دشمن نظر آ رہا ہے. انسان اگر شہر کے اس کونے میں ہے تو اس کو یہ دشمن نظر آئے گا، اس کونے میں ہے تو وہ دشمن نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ آسمانی ویو سے دکھا رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے تھے اور نیچے سے بھی آ رہے تھے. پھر کہتے ہیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے؟ بہت ہی زوم ان. پھر کہتے ہیں وبلغت القلوب الحناجر، اور دل حلق میں پھنس رہے تھے. وبلغت القلوب الحناجر، یہ کون سا مورخ لکھے گا کہ دل کہاں پر تھے؟ کون سی تاریخی کتاب میں آپ کو ملے گا آنکھیں کیسی تھیں؟ کہاں ملے گا؟ جب کہا ہے نا جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ کیا کر رہا تھا، تو اپنے دیکھنے کی ایک جھلک دکھا دی کیسے دیکھتا ہے تمہارا رب. پھر کہتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں کس کس قسم کے خیال کر رہے تھے. ایسی چیز، چلو گردن کا، دل کا یہاں تک آنا اور دھک دھک کرنا، وہ تو ایک چیز ہے، شاید آپ کو نظر بھی آ جائے کہ کوئی بہت ڈرا ہوا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں کیا کیا خیال آ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر لیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اللہ تو التفات سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت جھلک ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، جو ہم یا تو انسان ان چیزوں سے ایسے ہی گزر جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ان کو جب اللہ کی آیات یاد دلائی جائیں تو وہ ان پر گرتے پڑتے گزرنی، ٹھوکر کھا کے گزرنے ہی جاتے ہیں، اندھوں کی طرح اور گونگوں کی طرح، بہروں کی طرح. ایکچولی یہ مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی طاقت کو ابزارو کریں. میرا مقصد اس کورس میں، انشاءاللہ آپ چار دن مکمل ہو گئے ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، ہم ویسے بہت پیچھے ہیں. میرا گمان تھا کہ ہم 7 سیکشن مکمل کر چکے ہوں گے، اوریجنل کورس میں 18 سیکشنز ہیں، لیکن مجھے جلدی نہیں ہے. اگر مکمل نہ بھی کر سکا کبھی اور آ کے مکمل کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم 12 سیکشن تو ہم مکمل کریں اکٹھے بإذن اللہ تعالیٰ، لیکن میں جلدی نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال سے اس میں پھر اس بات کا مزہ نہیں آئے گا جو میں اپنے لیے، تو میں تو آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے یہ باتیں کرنے میں، مجھے میرے دل کو خوشی ملتی ہے. میں نے کافی عرصے سے یہ کورس پڑھایا نہیں ہے اور اب اردو میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری
1: کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنی مدد کرنے کے لیے جوابی کاروائی کرے، تو اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بائبل کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ٹرن دی ادر چیک، دوسرا گال دکھا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے تھپڑ مارے تو کہیں یہ زیادہ لال ہو گیا، اس کو بھی فکس کر دیں، رائٹ، ٹرن دی ادر چیک. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ कुरान कह रहा है अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है और आप उसके जवाब में अपने हक के लिए खड़े हो जाते हो, अपनी मदद करते हो या उसको रिटेलिएट करते हो, तो क्या आप पर मुजम्मत होगी?
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.